Enu ai tona ki katoa. No re tu tatu tatau ti pupungi. Te rata te rere ia maseri pene a. Maseri pene a. Irawa e runga uru tatua ka matai te tatau e tai watu ki te irawa e runga uru ma itu. Te rata ko nido tatu a. Words of the day ko yoke te. Te irawa runga tatatu pukatapu runga te fonu ko yoke te te show paipu. Te rata tatu irawa e rira te tatau ya mai me. Mana ko yamai te pupungi e tatau tatu. Keri ruti e akamaruru ia tatu. Ko soromona te e akamaruru ni tāna tamaiti. Ki akara mita ki mekiru ki kakaro mita ki kirutoi te tūtua. Instructions a pianga a soromona ki tāna tamariki. Iroto i te saramo. I mean, maseri pene, rung, pene a irawai runga uri te karangane e taku tamaiti. E ako no meta ki mai i tāku nei au tuatua. He ari mai i tō taringa i tāku e tuatua nei. Kore karai te ia tuatuanga na soromono ki tāna tamaiti e it is a very serious talk te ia nana ki tāna tāna tamaiti. I roto i te irawa e runga no mātai te karanga ni rira, auraka te rira e ngaro ke i tō matan. E tāpū mariera i te reira ki retorawa i tō ngā kauna. I rawai rongoru marua te karanga nei. Ko te ora oki, te reira ki te aronga e ki te atu i a rātoura. E ora oki tō rātou au kopapa katoa i reira. I rawai rongoru mātoru. I te umea katoa tā au ka tapapāra ki a māta tā au tapapānga. I tō ngākau. Ko te tumu o ki te reira o te ora. I rawai rongoru maa, te maro o te waara, e tuku ke atu ia i a koera. E te waa ketaketa, e ka hatea koe, e ka hatea ke atu koe i a koera. I rawai rongoru marima te karanga nei, e akara tika atu tō mata ki te ki mua i a koe. E anga i tō tōpiri mata ki mua atu i a koe. I rawai rongoru maono. E aka maara mitaki i te arata o tō waiwai. E aka tina mō ia tō ou katoa rahau aerenga. Auraka e tā pai pai ki te pai katau e te pai kauhi. E tāpū rā i tō waiwai auraka. Ei keno. Nō re tō tātou irawa tātou tia i tia pōpongi ni. Nō tō re tō tātou irawa rongouru te karanga ni. Te akamaruru ni a soromona i tāna tamai tia. E a ki akono meta ki i tāna hau tōtu. E āriu mai, āriu tōna taringa ki i teo tōtua tā soromona api negi ai. Aroka te rera e ngaro ke i tōna mata ki te mata o te tamaiti a Salomona. E tāpū mariara i te rera ki roto rawa i tō ngākau. O ki te tātou te oranga Salomona, ko oranga i te kite te pakari ki ai. Ki oroma i ai i te pō, tia tā te tue i hui ki ai. Salomona, pati o mai koe a tāu i nangaro. O pau mai soromona ki te atuaru tu tāna orama. Karanga nei, soromona e oranga mai koi te pakariki aku. Te kite e te marama. Ke rauka i aku te tiaki me kore i te akono i tēnei iti tangata nui. A great multitude of people. Nera te ere tātā te tui pau mai i nōki i te mea o kia kāre koi pati mai te muni te ario. Tere rau mea, he oronga atu i a koe te pakari, e te kite, e kapiti katoa atu au te iau mea kato tō koe yoke te moni, te ario, te auro ki a koe. Nino, i roto i te tuatau ki te tātau e, ko soromona te ariki, ki te pakari rau atu i tōna tuatau. Pene e tai mai ki te tuatau, kare atu e ariki ki te pakari ni soromona. Nā rai rato tōna ki te pakari kua, o tupu te au tārewa ke, me kore te au tā i iro tu tōna
e te tōna oranga, tāna hau iki anga, e tāna iki iro tui tōna oranga, tōna tuatau i ariki e no Israel. Nā kua kamata kite ia aia tōna pāpā, e tāwita, ke tuku ia Yehova ki mua ia aia, e ki akarunga aia ia i te tua, auraka aia ke tīpai ke i tōna irina ki anga. Pene iro tui tī tuatau rira ua kite a Solomona i tōna tai, tōna tārawake, Abinere aia i tāna o tamariki, inau ki a mō maria i te tutua tāna e Abinere ratu. No te bea kua kite aia i te unga i tā, i te unga i tārawa ki aia. Akamata aia i te tuatau i tōna akamatanga, mitaki tōna akamatanga. I te rai tōna upenganga, kare ona mitaki. Kare ko te tō te tu anono te rira ki a mitaki wa tātu i te akamatanga e kare mitaki te kaupenga. I te ngaro te tu tātu akamatanga ki a mitaki e tai watu ki te kaupenga, e tai watu ki te hao upenga o tō tātu oranga. No reira te iti tangata kukereni, he a tāu e mou neko i te pōpongi, te hao rāiro tu tō oranga. He a te api anga tō upapa, tō mama, te api mai a koe, he a tāu api anga e te mitua, e te, tama, e te mitua tāne, mitua waine, ki tāu tamariki i te tuatau. No te mea api anga mita ki te unō tātu, aroka tātu e ruiro i te api tā tātu tamariki, aroka tātou e ruru i te pūre no tā tātou tamariki. Aroka tātou e tuku moe i te fellowship i tā tātou tamariki. Contact i e rātou. Me te mea ti Queensland rātou, ti Brisbane. Contact i e rātou. Komoko mai rātou. Aka maruru i rātou. Me te mua i a koe. Aka maruru. Aroka e rui i te aka maruru i tāo tamariki. Mo te mea kua ki te mai tātou te tūtua tikana te atua e ki api tātou tātou tamariki. Tō rātou au a aere anga. E kia pakari mai rātou, kare rātou e ariu ke me te rina. Nō rea tō tātou ira waka maruru i te. Ina ki anga kune i e, kua api te api ni tātou. Api ni tātou. Aroka rā tātou ki tuku moe. I te api e i te pūre no tātou tamariki no te mea. Te mai nei te tuatau kua takaki e tātou. Tā tātou api anga te, ka, te api i ka rātou. Ka mō rātou te rira. E o te ka api atu rātou ki te rātou tamariki. E i te tamariki a tā rātou tamariki. No te mea, roto tu tātou oranga, e a karanga tātou e generational lesson tā tātou ka apai ka oke ki tu tātou tamariki. E mōna rātou i te ora kairia e rātou ki mua. No reira, te isitanga te kukaren. Tu tātou ira wate. Aroka tātou e roi i te e, tuku moe i te kamaruri tā tātou tamariki. Pūre no tā tātou tamariki. Pointing them the right path to travel in life. No rea nā tātou tātou e tauturu mai pure tātou i tātua. E iho wa tapu nui koko e tātou mo te akau tūtou mātou ni akarong. Tika rawa tā au tūtua tika te mitua tapu te api mai mātou te pupunge te aka maruri ni a Solomona i tāna au tamariki te au a tōna rātou au tō rātou au a aere anga. O te mewa ki te mai tā au tūtua tika e ki o ki e pēra katoa mātou. I roto i tā au apianga i a Yoshua, ki te karangai koe, do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night, that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. No rea te mitua tapu. Thank you, no tā au tutua tika. Ka wai tā au tutua tika, e tua tau atu. Ka kore te rauki, te rauki, te rauki. Pata ko tā au tutua tika, ka wai te rira, e mutu kore watu. Aki te tau tūtua tika e te petu ka kore te rangi te nua. Kare ka tau tūtua tika, ka wai te rira e tua tau atu. Chaki mai amatu i tia pōpongi nei runga te pia rātu. Kare tu tamatu pūre te metu atapu no te, no matu no te kuke arenia no neki runga te ni pāsiri. Ka kora wagi te ni au e te metu atapu. Kia riro rai koe e atua no matu. Me ku ara i amatu ki mua i akua kore mai tamatu ara. Kia riro matu e iti tangata tira tira tū. I mua i tō wararo. Te pia rātio, i tauturu mai koe te rira. Te ungai kua tai, nā wea ka tanutanu mai. Nā wea te ungai kua tīma te apainga, nā wea ka māma mai te rira. I roto i a Yusumi Sigo pura mātou i a koe. Amen.